0: جدا، بالرغم من انه القانون لإلي بالاساس، قدموا واحد منهم واحنا صوتنا معاه، ولما اجى الدور انه يصوتوا معي سقطوا للقانون تبعي. فالتأثير والتغيير، وعشان ما نكونش فضفاضين، عشان نكون واقعيين وعمليين، بيكون من حول طاولة اتخاذ القرار. طاولة اتخاذ القرار هي مش بقاعة البرلمان بالهيئة العامة، هناك احنا بنصوت، بتصل الأشياء منتهية وجاهزة.
1: إيمان، أنا لدي زميل هنا في الاستوديو أيضا يود توجيه سؤال قبل
2: إيمان يعطيك العافية
1: قبل أن ننهي، فبدأ أعطي مجال أنا رجل بس نأتي
2: يلا. أختي إيمان يعطيك العافية، بدي أسأل سؤال كمان تكمل اللي إيش أنت حكيتي. أنا ما بوافق معك أنه نقدر نقرر بس عن طريق الائتلاف، بس هذا سؤال تاني. أنت كنت موجودة بعدة لجان، واحدة منهم كانت لجان لجنة الحفاظ على حقوق المرأة اللي غاد عالجتي موضوع العنف ضد النساء. انت بتشوف انه في عندك امكانية تكملي بهاي اللجان او تروحي على لجان تاني اللي ممكن تأثري فيها اكتر؟ هل يعني خبرتك بالكنيسة بتقدر تعطيك نظرة انه بأي لجان تقدر تأثري اكثر؟
0: اسمح لي اقول لك اخ ابراهيم،
2: فضلي.
0: انا بقدر اكون بأياتها لجنة وبقولها بتواضع للاسباب الاتي. بلجنة التربية والتعليم انا خريجة معهد القيادة التربوية مندل في القدس، يعني عندي التأهيل الكامل بهذا المحل. أنا 20 سنة جاي من العمل إلا منهجي، التربية إلا منهجية في
2: تأهيل. أنا مش عم بشك بخضراتك لا سمح الله، قصدي بس إنه وين ممكن نأثر أكتر.
0: أنا بكل محل بقدر أكون، بس إذا بتسألني وين بحب أكون، أنا بحب أكون بلجنة الصحة، بحب أكون بلجنة التربية والتعليم، بحب أكون بلجنة الاقتصاد، بحب أكون
1: الصحة بلجنة. حبيت المالية. الاختيار برضو إيمان، لأنه بيقولوا إنه دائما إنه فقط اللي بيجرب الوجع بيفكر صح. وين بيفكر صح. قديش هذا المجال صح. مهم يعني، أو حتى مرة قالوا إنه وزير الصحة يجب أن يكون إنسان مريض عشان يكون يعني يكون وزير جيد.
0: ممكن في كثير من الصحيح في هذه المقولة، لأنه موضوع الصحة أساسي. إذا إحنا مش أصحاء جسديا ونفسيا واجتماعيا، ما بنقدر نكون بالأول لذاتنا، كم بالحريق إذا بدنا ننطل لحولنا.
1: طيب إنه آخر سؤال لك إيمان، أنتم مش قلقين من الوضع الانتخابي بالمجتمع العربي؟ أنتم كمان يعني خلينا نحكي قصة سياسة، ننتقل من قضية فقط البرامج أو اللجان. يعني أنتم لحد الآن بعدكم بتشو بتسويش 61، يعني يمكن كل الفكرة واللي بنيتوا عليها الخيار هذا يمكن عدديا ما تزبط، فبالتالي أي إمكانيات موجودة وغير الإمكانيات العصيبة اللي احنا بنحكي عنها، ممكن يكون في عادة انتخابات أو حكومة وحدة وطنية. ألو إيمان، صار عنا انقطاع. طيب جاكي بيسوي لنا الخط، ولكن صار انقطاع، يمكن ما نحتاج يعني إنه الوقت عم بيدهمنا. ننتقل الآن لصوت آخر يتابع هذه الانتخابات، الباحث في تاريخ الكنيسة والانتخابات الإسرائيلية والمحاضر في العلوم السياسية تال ألوفيتش. سلامات تال.
3: سلام.
1: تال، أتا خوكر بنوسيش الهستوريا شل أبخيروت شل الكنيسة وكم مرتسي لمدائيها مدينة، והנושא המוזר והזוי שבחרנו בו היום ברדיו השמס לדבר הוא על מצעי הבחירות של המפלגות, דבר שאני שכחתי ממנו כבר שנים, אני אפילו לא מצפה שיהיה. אבל בוא תגיד לי אתה, כאילו מהחותמת המחקרית המדעית, כבר אין מקום למצעים של המפלגות? זה כבר נהיה אנשים, דמויות, סושיאל מדיה וזהו, עניין של המצע של התוכניות כבר לא משפיע, לא משחק תפקיד. ואני מדבר עכשיו כללי על הרחוב היהודי והרחוב הערבי, נראה לי.
3: כן, אז אני חושב שצריך להבחין בדיון הזה בין שני חלקים. לגבי מה מניע בן אדם להצביע, יש מגוון רב של דברים שמניעים להצבעה, וכמובן גם הזדהות אישית עם ראש הרשימה. אבל אנחנו עדיין חיים בעידן שבו לתוכניות ולחזון מסוים יש משמעות, גם אם הוא לא כתוב כבר בצורה מפורטת כזה כמו מצע שהיינו רגילים בעבר. הרי ניקח לדוגמה את הכיוון שרם מושכת בתוך מערכת הבחירות הזאת. יש להם חזון מסוים לגבי איך צריכה לראות השותפות היהודית הערבית, הם פועלים בכיוון, הם מדברים את החזון הזה. אני גם משוכנע שהם כותבים על זה מאמרים ומבטאים את ה...